0: Tá cóáil na gearrtamann gníirtas a rinn réaltas a gáil man córátaí sa gomisiún chaidirh san áit aibre amárach agus deire chuir leis an stáil go tá sacraí ag aibrithe sa teirbhís feiblí de céadaín. Scríobh an tír a chaitichis feiblí Jack Chambers ag na gearrtamann Tráthnóna i gcaichinní ar cheannairí gearrtamann an stáil go tá beartaí chuir a réaló le go bhféadfadh córátaí bheith ann faoi chóin tú páin nó a chur le chéile. Dúirt sé go bhféadfaí agus gur cheart túsáidtí chuir go cheistena páid agus go cheistena eile mar chuid gan na córátaí ach dúirt na gearrtamann na chualaon áirún seo ar an teas a bhí gan air a roimh seo. Dúirt daoine muintere Gillian Curran, 62 gaois as páirt láirge, gur céime dro chorm na féin a bhaint amach i bhí sa téarma príosún saoi le gearú neamh ar an té Waraí, agus go bhfuil sé de gearú an na cínte go gloisiúir duine i bith i doling óarigh an baile agus nachtneanar dearmad ar ghnéirbe. Haon, Marcus O'Neill, séblianna déag agus fuguis gur ghúnmharise a fórtaí Gillian Curran in na áit chúnaí ar rádaí bhrian a gcaird Fort Láirge i mí anad in Nara ach fuair giúra cintacha i miúil ina dúnmharú. Gearú chúblianna déag go leith príosún sa bríomhchúirt chuirúlainneamh ar an iarchóite Lí Snábha George Gibney faoi bhíúsáid gnéis a bhaint as Cailíní Óga sna 1960 sna 1980. Cinntíobh Gibney as 1910 agus fuh go chúisianaí bhain le ionsaithe mí dheanasacha agus as cúis amháin go ndearna sé iarracht éagnaithe ar ghasúr i tríal a bhí ann imlíana. Dúirt uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky gur háru an rúis an soscó go fuinneamh a dógur uachtarán Mheiricá Donald Trump ar a ardán ar na meán hóisialta Truth Social i nné. Dúirt an tuachtarán Zelensky nach ra éineolas aige faoi ógrún uachtarán Trump Rivray ach chur sé fáilte Riven Mulla. An aimsir le ha báisteach a bheits trom scaití sa níorthair sa trasna na tíre a nacht, glána se go raidir chéile seachas cabhúr grána ar chósta na Atlantaí idir 9 géim agus 40 Celsius a bheits an tuachta sa isle. Ba bhannéad príomhscéalta na nuíochta agus an aimsir faoi láthair ar eisina sé glácan.
1: Marian Gurmila Mahagat, Marian Nihulamán is seomar na nuachta.